خوش آمدید. میں تسان پر اپنا دوست اسد علی راجہ ایک باری پھر تسان کی خدمت حاضراں. جناب تسان اپنا پروگرام پٹواری بیٹھک کنی تے ایک باری پھر تسان کول آئے ہیں. جناب اساں تسان کول سنے ہونے ہیں ہر مغلا رہے ہیں شامی 3 بجے تو کنی تے 5 بجے یو کے ٹائم. ساڈے پروگرام کا نام ہے جی پٹواری بیٹھک. پٹواری بیٹھک کا مطلب تسان سمجھی گئے ہو سو. نہ مطلب یہ ہے جناب کہ اساں اس نے وچ بیٹھ ہے اپنے پٹواری دیاں گلاں کرساں, پٹواری ثقافت دیاں گلاں کرساں. تے یقینا نے اس گلا کی بھی سمجھی گئے ہو سو کہ پٹواری زبان وچ ہی کرساں. پروگرام اساں پچھلے ہفتے تو شروع کیتا سی, اج اس نا ساڈا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. تے امید ہے تساں کی لاسٹ ویک بھی پسند آیا ہو سی. اس پروگرام میں خاص گل یہ ہے کہ یہ پروگرام تساں کی کوشش کرساں اساں کہ اساں تساں کی اس پروگرام کے ذریعے اپنی مٹی نال جوڑی ہے. تے اپنی وہ والیاں یاداں اس وطن دیاں یاداں جڑیاں تساں پردیس وچ واپس پیچھے چھوڑی تے آئے ہاں اس نال گرہ نہ گرہ حوالہ تے تذکرہ ہونا رہے. تے اج نا پروگرام جڑا وہ بڑا خاص ہے, اج نا موضوع جڑا خاص ہے جس نے اگر اساں ریلی ملی کرساں. سنگیو جی تساں پہلی باری ماڑے کی سننے پیو تے تساں کی دساں کہ تساں سننے پیو 97.1 ایف ایم ریڈیو فضا. تے نال تساں ڈیب اوپر بھی ساڑے کی سنی سکنے ہو. تے اساں جانے ہاں نوٹنگم تو لائف جڑا کہ یوکے نا شہر ہے. تے تساں اگر نوٹنگم نے اندر رہنے ہو تو پھر 97.1 تساں کی جسٹ ٹیون کرنا پیسی ایف ایم اوپر. لیکن اگر تساں ساڑا پروگرام سننے ہاں کورے باہر بھی چلے جانے ہو تے اس نے اسے تساں ساڑی ویب سائٹ ہے اس نے پر گچھی تے تساں ساڑے پروگرام جڑا وہ سنی سکنے ہو جڑی کہ ریڈیو فضا .com.uk. تے ساڑا پروگرام دا مقصد یہی ہونا کہ اساں اس نے چ پٹوار نال جڑیاں وہ تمام چیزاں جڑیاں عرصہ دراز ہوئی گیا ساڑے کی یاد تے ہونیاں لیکن گرہ نہ گرہ یاداشت نے پچھلے پردیاں بھی چلیاں جانیاں انہاں کی اساں دہرانے ہاں وہ گلاں اساں بانے ہاں جڑیاں تساں نے دلانی گلاں ہونیاں جڑیاں ماں بولی دیاں گلاں ہونیاں. تے ساڑی کوشش یہ ہونی کہ اساں اس پروگرام نے ذریعے اپنے دلانی آواز تساں تک پہنچائی ہے تے تساں نے دلانی آواز پوری دنیا تک پہنچائی ہے. سنگیو پچھلے پروگرام میں اساں گل کیتی سی دیس تے پردیس پر. تے اج نا پروگرام جڑا نا وہ اگر اساں پٹوار پر گل نہ کریے تے شاید یہ پروگرام نہیں سا ہونا. اج نہیں گل بننی پٹوار نہیں سی. بہت سارے سنگیاں دوستاں یہ صلاح دیتی سی, کئی بندیاں میسج کیتے انہاں آکھیا تساں پروگرام نا نہ رکھیا پٹواری بیٹھک. تے سب تو پہلے اس نے گل بھی تساں پٹوار نہیں کرو. تو اس وجہ تو اساں اج نا جڑا پروگرام ہے وہ اساں پٹوارنی تاریخ نے نہ کیتا. پٹوارنی تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں, اجے کلے نی گل نہیں, یہ بڑی پرانی گل ہے سنگیا. اج اساں پٹوارنے تاریخ نے مختلف پہلو اساں تکساں. تے پرانا پٹوار کیا جا ہونا سی تے نواں پٹوار کیا جاوے ساریاں گلاں کرساں. تے تساں نہ وی نال اساں تساں نے دلانی گل تساں نے زبانی نہ سنی ہے یہ نہیں ہوئی سکنا. تے اس نے واسطے حضور والا تساں ساڑے کی کال کری سکنے ہو. ساڑا سٹوڈیو نا نمبر ہے 011-571-00971. تے اس جدید دور نی ایک سہولت ہے جس کی آخنے واٹس ایپ. تے تساں اس نمبر پر واٹس ایپ کری تے اپنا پیغام جڑا وہ بھیجی سکنے ہو اگر اساں کال نہ جائی سکنے. تے تے باقی سنگیو جے تساں ڈرائیو کرنے پہ ہو تے پھر تھوڑا جا ڈرائیور پر بھی دھیان دے سو دے نال ساڑیاں گلاں جڑیاں نے وہ بھی تساں سننے رہو, مطلب ہے بجھنے رہو. تے تساں کی پٹواری لوک گیت بھی سناساں تے پرانیاں گلاں جڑیاں پٹواریاں ہونیاں سیاں تے کیڑے کیڑے لوگ سن جنہاں پٹوار پر اچھی تے حکومت کیتی. تے یہ پٹوارنی تاریخ کتھوں ٹری کتنے سال پرانی ہے بلکہ کتنے لاکھ سال پرانی ہے ساریاں گلاں اج نے پروگرام وچ تساں کی دساں انشاءاللہ.